Він брат твій, а страждає одиноко, покинутий, засуджений, сумний. Він брат, хоч ти кориш його жорстоко, а він поглянь, схилився, його гріх тяжкий. Він, як і ти, коли життя був ранок, як ворог душу ще не поранив, був біля Бога теж, та вгас душі світанок, він брат твій, ти ж біді його лишив. Він, як і ти, щасливою душею, радів колись, тепер отрута в ній, закритий біль його перед тобою, підтримай свого брата в темні дні тяжкі. Не знав він золоті весняні роки, який зрадливий світ, довірився йому і опинився в тьмі, у пропасті глибокій. Твій брат страждає тяжко, поможи йому. Уста батьківські, може, вже в могилі, і не підтримають його у боротьбі. А серце материнське вже не б'ється нині, ти ж брат його, тож руку дай в біді. І не суди без милості його жорстоко, бо ти не суддія, на це є Бог святий, котрий всякчас скорбить по нім глибоко і жде, як батько сина, блудного.

Який твій ідеал? Ти думку засвоїв, що вірному бути відстало в сучасні дні. І щоб християнам по світі ходити, це ганьба і сором тобі. Взірцем що для тебе? Які ідеали? Яка путеводна зоря? Як добрість, правдивість, для тебе відсталість, куди йде дорога твоя? Добро, щоб робити і правдою жити, ростити зразкову сім'ю, без браку, обману, на совість робити, не стид, а це слава в життю. Хай соромно буде злочинцям, злодіям, що кривдять державу, людей, що працею других нажитися сміють і злочин звершають важкий. П'яницям, що в п'яному чаді буяють, спокою другим не дають. Що ближнього кривдять і спокій руйнують, дружин своїх лають і б'ють. Де діти так часто у кривді великі страшуться своїх же батьків. Хай соромно буде таке щось робити, щоб другий від того терпів. Задумайся, друже, сьогодні спинися, по-справжньому все оціни. Що добре, що ні, ти тепер розберися і більше в гріхах не ходи. Зміни хибний погляд, чеснот не соромся, навчися від Бога добра. Ти слово Христа, не стидись, не відмовся, і стане чудовим життя. Зміни свою думку, бо ж вірному бути похвально, престижно в житті. Всім людям цю віру потрібно привити, щоб жилось всім людям в добрі.

покинутий, засуджений, сумний. Він брат, хоч ти кориш його жорстоко, а він поглянь, схилився, його гріх тяжкий. Він як і ти, коли життя був ранок, як ворог душу ще не поранив, був біля Бога теж, та вгас душі світанок, він брат твій, ти ж в біді його лишив. Він як і ти, щасливою душею, радів колись, тепер отрута в ній, закритий біль його перед тобою, підтримай свого брата в темні дні тяжкі. Не знав він золоті весняні роки, який зрадливий світ, довірився йому і опинився в тьмі, у пропасті глибокій. Твій брат страждає тяжко, поможи йому. Уста батьківські, може, вже в могилі, і не підтримають його у боротьбі. А серце материнське вже не б'ється нині, ти ж брат його, тож руку дай в біді. І не суди без милості його жорстоко, бо ти не судія, на це є Бог святий, котрий всяк час скорбить по нім глибоко і жде, як батько сина, блуд.

Друзі милі, хочу розказати, як люблю я щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава. Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати. Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю. У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити. Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу. Амінь.